0: ཁྱི
1: ཁྱི ganyi loka nanda renji bata rindu xina gyaru ge jinba da bi sen da gyadar xia a
0: senga ji bi loben etle yin da dar sung ye de roni chi ka duk tin chi xie ken de shi yu ku yu so je xin de da mai ba ra roni chi bo yin gang za so yin yong rong la chang bi cho ni xie de bi dem ju ye ji sung ye